wo sika ke jo ete ko salo e ha wono fe no si ko papa pa papa yi pa papa yi.